0: the crust before our snacks down. Imorgon har sommarlov. Hejdå kompis, ha det bra och skönt. Ta och gör det som du vill. Sånt som du har längtat till. Det har slagit om till grönt. Ja, jag sitter där i torsdags. Och det är fredags. Hon är 8, jag är 7. Jag fyller 8. Jag lägger det för att då kan jag få dig jobba. Och då vill jag bli antingen djursköterska eller vad det heter. Och delfinskötare. Eller så vill jag vara ute och delfinskötare och
1: det är mycket med djur vi har.
0: Och så vill jag bli något sånt där zoo, sån där som sköter hand om djur på zoo, eller så vill jag jobba i djuraffär.
2: Men det ska ha med djur att
0: göra. Ja, samma här.

0: Ja, du kan bli vad du blir.
1: Ja, du kan bli vad du...
2: You should be what you wanna be.
1: Du kan bli vad du vill bli.